0: Estar en el Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, según la espiritualidad, oye, te decimos qué es lo que significa la llegada de ciertos animales ahí en la casa. Oye, ¿te has visto últimamente que han llegado muchas avispas, hormigas, colibríes, golondrinas, abejas? ¿Cuáles han llegado a tu casa y te gustaría saber qué significa? Márcanos en el 1-844-370-4839.
2: Ándale, los animales recurrentes que últimamente se te han aparecido ahí en tu casa. Por ejemplo, el tlacuache. El otro día se me aparece un tlacuache. Sí, güey. Y ya en la noche, ¿qué significará eso?
1: No sé, déjalo, busco, Morris. Dale.
3: Para un cóctel veraniego necesitas un Morris en las rocas, un panchote bien agitado
4: y una pizca de cider.
5: ¡Sin cáscara!
0: ¡Auch! ¡Verano Freeway Show!
6: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja.
7: ¡Remata y anota!
6: ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Hey, Bugsy, ¿oíste lo de Vinny?
9: ¡Sí! ¡Qué pena! Debía dinero al IRS y lo atraparon.
5: Como a Al Capone.
9: Si el IRS puede atrapar a Capone, imagínate lo que puede hacer con Vinny.
5: Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó.
9: Vinny necesita una oferta que no puede rechazar.
10: ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora. Y sepa si puede negociar su deuda de $10,000 o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211.
11: Espacio pagado por The Death Helpline y Airtime.
12: Hay personas que llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
13: How did you sleep last night? Did you toss and turn to get comfortable? Does your mattress slope in the middle? Do you wake up sweaty or with a sore neck or back? If so, then it sounds like you need a mattress upgrade.
14: At Walker's Furniture, we believe you deserve the best night's rest every night, which is why we carry all the best brands from Serta, Beautyrest, Cube, and Heirloom at all 13 Walker's locations. Walker's offers all the newest sleep technologies to help you get a deeper, longer, better night's rest.
13: And during the 4th of July sale, you can save up to $600 on Serta iComfort mattress sets designed for cool, comfortable, and restorative sleep. Or take home a Beautyrest Black mattress set with advanced cooling technology and save up to $1,000. Plus, during the 4th of July sale, it's easy to upgrade with 5 years no-interest financing with no money down.
14: It's the perfect way to fall asleep faster and wake up feeling your best with the mattress experts at Walker's.
15: En la Escuela de Orondo nos emociona dar la bienvenida a nuestros estudiantes más pequeños. La inscripción ya está abierta para preescolar y kinder para niños de 3 a 6 años. El preescolar es gratis, de día completo, e incluye refrigerios, comidas y transporte para los estudiantes del distrito. Los cupos para preescolar se asignan por orden de llegada y todos los estudiantes de kinder son aceptados. Visite la oficina, vaya a orondoschool.org/register o llame a Catalina al 509-784-1333.
16: Celebra el Día de la Independencia por adelantado con la ciudad de Moses Lake and Red, White and Boom. Acompáñanos el viernes 3 de julio en McCosh Park. Las festividades comienzan a las 7:30 de la tarde con música en vivo de la banda de la Guardia Nacional del Ejército 133D. Deliciosa comida y diversión para toda la familia. Y a las 10 de la noche disfruta de un espectacular show de fuegos artificiales. Más información en tourmoseslake.com.
17: Come celebrate Independence Day at the 12 Tribes Caldwell Casinos with our Independence Day Hot Seats. From noon to 4 p.m. July 4th, every hot seat player will have a chance to win up to $1,000. Play your favorite game for your chance to hear your name called for a hot seat and be one of 15 guaranteed winners walking away with $1,000. Don't miss the Independence Day Hot Seats July 4th at all 12 Tribes Caldwell Casino locations. Cooley Dam, Lakeshore, and Omak. 12 Tribes Caldwell Casinos. Far from the ordinary, close to the adventure. Gambling problem? Please play responsibly. Call 1-800-522-4700.
18: ¿Necesita atención médica rápida? CVC Edge Express Care está aquí para ayudarle. Visite sin cita previa nuestra clínica en Wenatchee o East Wenatchee o programe una cita para el mismo día o el día siguiente en línea. Es muy fácil. Solo use la aplicación para pacientes Athena Patient o visite cvch.org para reservar su cita. Ya sea por una enfermedad repentina, una lesión menor o simplemente necesita atención médica pronto, nuestro equipo está listo para ayudarle. CVC Edge Express Care, porque su salud no puede esperar.
19: Ya escuchaste, Café tiene un nuevo hogar. Así es, Café se ha movido. Nueva dirección, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Visítanos en nuestro nuevo hogar, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Hemos movido para más recursos y más programas para nuestra comunidad. Nueva dirección de Café, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Si tienes preguntas, llámanos al 509-415-8274.
20: ¿Ha sufrido lesiones personales debido a negligencia de otra persona? Los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo?

0: después de la pausa, le seguimos con esto en el Freeway Show.
1: ¿Qué te has encontrado en la playa? Vamos a seguir platicándolo. Vete directamente a YouTube, nos encuentran como Freeway Show. Si te metes a YouTube, nos encuentran como Freeway Show.
2: Sí, lo que no se escucha en la radio lo vamos a contar privadamente acá en el YouTube y también en VIX, canal 702 de VIX Música. Y también para que vean el video del morro que se encuentra ahí tesoros en la playa, ¿eh?
0: Si te ven riéndote así, no les digas que nos estás escuchando. ¡Freeway Show!
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
5: Mom, please.
4: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
5: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
4: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
5: Wow, you weren't kidding, Mom.
4: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: No, the other one.
5: What's in your wallet?
4: Oh, that's my boy.
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
7: La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. Disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive intensamente cada partido en un solo lugar con una app. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código UNI y convierte $5 en 200 en bonos totales. Recuerda, con el código UNI en colaboración con DraftKings, la corona es tuya. Apuesta con DK Sportsbooks. Problemas con el juego, llama al 1-800-GAMBLER, 1-800-MY-RESET. New York, llama al 877-8-HOPE-NY. Envía un mensaje de texto a HOPE-NY. Connecticut, llama al 888-789-7777. Visita ccpg.org. En nombre de Boot Hills Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuesta en Illinois. Mayores de 21 años, nulo en Ontario. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgos de pérdida. Las apuestas de bono de Sportbook vence en 7 días. Se emiten 50 en predicción dólar semanalmente durante 3 semanas y vence en un año. Canjea una recompensa no retirable. La disponibilidad varía. Oferta de predicción nula en New York. Finaliza el 28 de junio. Términos en dkng.com/.
8: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo José Luis Kai y te invito este domingo de 12 a 3 de la tarde en nuestra transmisión en vivo desde Walker's Furniture de Iswenache. Ven a ver la gran variedad de artículos en oferta, precios increíbles y ahorros fantásticos para cada habitación de tu hogar. Encontrarás colchones de marca Certa, Beautyrest, además de juegos de comedor, muebles de dormitorio, juegos de sala, todo en oferta. La nueva estará transmitiendo de 12 a 3 este domingo en Walker's Furniture de Iswenache. ¡Allá nos vemos!
9: En Planned Parenthood, tu salud es nuestra prioridad. Nos enorgullece ofrecer exámenes de bienestar rutinarios, detección de cáncer, anticonceptivos, servicios de aborto y más. Nuestro equipo está dedicado a tu salud y bienestar sin importar tu estado de documentación o capacidad de pago. Visítanos hoy en ppgwni.org o llama al 866-904-7721 para obtener más información.
10: ¿Sabías que el 25% de los choques son causados por algún tipo de distracción? Con toda la tecnología moderna en nuestros coches, no dejes que tu celular sea una distracción más. Soy el Trooper Mora con el Washington State Patrol. ¿Sabías que el 25% de los choques son causados por algún tipo de distracción? Con toda la tecnología moderna en nuestros coches, no dejes que tu celular sea una distracción más. Soy el Trooper Mora con el Washington State Patrol.
11: Este mensaje es traído a usted por la Patrulla Estatal de Washington.
12: ¿Sabía usted que Cathrin Valley Bank ofrece cuentas bancarias sin costo mensual? Tenemos cuentas de cheques personal o para negocios, cuentas de ahorros y cuentas de plazo. Nuestra misión es de servir a nuestra comunidad con el mejor servicio y productos. Visítanos en cualquier sucursal en el Valle de Wenatchee, Leavenworth, Cashmere, Cleveland, Ellensburg, Lake Chelan, Yakima y Union Gap. Para más información sobre los servicios y productos que ofrecemos, nos puede llamar al 509-782-4544.